そう。あったろったそねうなオープンテロメタイコハラハラリリチメタロナリンゴナメタロナタラワナメタナルワナイショメタルナワタイコメタ